Quae este potestas? Quod nullus sit praeter diem? Ego am dicit. Qui puro ego me, e voluntat meum sequi, dabu ili omnia. Tu, tuis, sed quatibus nihil habes. Quod dare causat mia etiam? Vos omnes nescites, quid sit est?